0: razliku smanjili na 2-1 u finalnoj seriji koja se igra do 3 pobjede. Naredni četvrti meč na programu je u petak u Beogradu, eventualna peta utakmica bit će odigrana 16. juna u Dubaju. Košarkaši Panathinaikosa pobjedili su na svom terenu u Atini poslije dva produžetka ekipu Olimpijakosa rezultatom 93-86 u četvrtom meču finala play-offa grčkog šampionata. Košarkaši Panathinaikosa tako su izjednačili na 2-2 u finalnoj seriji koja se igra do 3 pobjede. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, u svim gradovima jutros vazduh je dobar. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 14, u Sarajevu, Doboju, Tuzli i Zenici 16, u Bijeljini, Trebinju 17, u Mostaru 19, u Neumu 21 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom i jačim pljuskovima, ponegdje je moguća čak i pojava grada. Najviša dnevna temperatura između 17 i 23, u Hercegovini oko 28 stepeni.
2: Morning everyone!
1: Jutro uz

0: Oza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Jest, vrijeme je za vremensku prognozu, pa počnimo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 16 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 14, u Bijeljini 15, u Sarajevu, Doboju i Tuzli 16, u Zenici 17, u Mostaru i Trebinju 20, u Neumu 22 stepena. Peking je najtoplija svjetska metropola sa 29 stepeni. U Tokiju je 26, u Njujorku 25, u Atini i Rimu 23, u Moskvi 21, u Sidneju 20, u Torontu 19, u Madridu 17, u Beču 12, u Parizu i Štokholmu 11, a u Londonu 10 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom i jačim pljuskovima, moguća je čak ponegdje i pojava grada. Najviša dnevna temperatura između 17 i 23, u Hercegovini oko 28 stepeni. Vrijeme sutra, petak, 12. jun, bit će umjereno oblačno, ponegdje može pasti malo kiše, u Hercegovini uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 7 i 12, u Hercegovini oko 17, a najviša dnevna između 19 i 27 stepeni. Prvi dan vikenda, subota, 13. jun, bit će malo do umjereno oblačno, nešto sunčanije u Hercegovini, tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura između 6 i 12, u Hercegovini do 17, a najviša dnevna između 20 i 27 stepeni. I tu je vremenska prognoza za nedjelju, 14. jun, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura između 7 i 13, u Hercegovini oko 18, a najviša dnevna između 21 i 28 stepeni.
3: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski Most, najjeftiniji u regiji, velika sedmična akcija iz koje izdvajamo. Ventilator box 28,90, vrtni set stol plus 4 stolice 139.

danas u novom pregledu vijesti. Policijski službenici policijske stanice Kozarska Dubica lišili su slobode jednu osobu iz Velike Kladuše zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo krijumčarenje lica. Prilikom kontrole teretnog kombi vozila kojim je upravljao osumnjičeni u tovarnom prostoru pronađen je 51 strani državljanin. Ministarka rudarstva i energetike u vladi Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da su uspješno zatvorena sva otvorena pitanja sa mađarskim MOL-om o naftnoj industriji Srbije i da je postignut kompromis kada je u pitanju ugovor akcionara između Republike Srbije i MOL-a, kao i da se mađarska strana obavezala da će rafinerija nastaviti da radi kao i do sada. Dogovoreno je da će, ukoliko Gazpromjev napravi dogovor sa MOL-om o prodaji 56,15% udjela u NIS-u, a američki OFAC odobri transakciju, država Srbija kupiti dodatnih 5% akcija u NIS-u, što će državi dati dodatna prava kada je u pitanju donošenje ili blokiranje važnih odluka, objavila je Đedović-Handanović. Centralna komanda vojske Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da su njene snage završile dodatne napade u, kako kažu, samo odbrani na više ciljeva u Iranu po nalogu vrhovnog komandanta. Iranski mediji javili su prethodno da je protivvazdušna odbrana aktivirana u pojedinim dijelovima Irana, a da se na nekim lokacijama čuju eksplozije. Korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je izveo napade na 18 američkih vojnih ciljeva u Kuvajtu i Bahreinu i dok je iranska vojska navela da je dronovima gađala sjedište 5. flote američke mornarice u Bahreinu kao odgovor na najnovije američke napade, kao i da zatvara Ormuski Moreuz za sav pomorski saobraćaj, što američka centralna komanda demantuje. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je prethodno da je direktno razgovarao sa iranskim zvaničnicima koji su ga zamolili da zaustavi napade na zemlju. Iranski državni mediji su međutim brzo demantovali ove tvrdnje. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu pozvao je Libance da se pridruže Izraelu u miru uprkos bolesnim ciljevima Irana i Hezbolaha, navodeći da su Hezbolah i Iran jedine prepreke dobrim odnosima. Ukrajinske snage izvele su udare na vojni pogon u Čebolsariju i rafineriju nafte u Samarskoj oblasti, dok je Rusija nastavila napade na više ciljeva širom Ukrajine. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da su ruske snage tokom prethodna tri dana izvele napade na 11 ukrajinskih regiona. Eksplozije su odjeknule Krimom, a lokalni telegram kanali javili su o oštećenjima na mostovima na kopnenim putevima koji vode do poluostrva. Ruske vlasti saopštile su da će tokom dana u toj oblasti biti obustavljena prodaja goriva jer kamioni sa rezervama nisu mogli da priđu poluostrvu. Nakon ukrajinskog noćnog napada dronovima na rafineriju nafte u Apipski u ruskoj Krasnodarskoj oblasti izbio je požar u pogođenom postrojenju. Ruske snage su tokom noći izvele skoro 30 napada na 4 okruga u Dnjepropetrovskoj oblasti koristeći dronove i bacajući aviobombe. Potrošnja Sjedinjenih Država za nuklearno oružje porasla je za skoro četvrtinu u prošloj 2025. godini u poređenju sa prethodnom godinom. U izvještaju Međunarodne kampanje za ukidanje nuklearno oružje navodi se da je 9 nuklearno naoružanih zemalja svijeta potrošilo skoro 119 milijardi dolara na svoje arsenale prošle godine, 3768 dolara svake sekunde. Sjedinjene Države su ubjedljivo najveći potrošač ulažući 69,2 milijarde dolara, više nego svih ostalih 8 zemalja zajedno.

kafa odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema.

0: Lazarevo Budžak u Banja Luci. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Nas u novom pregledu vijesti. Dom naroda parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, čime je omogućeno da počne njegova primjena. Usaglašavanje je bilo potrebno jer su predstavnički i Dom naroda usvojili predloženi zakon u tekstu koji se razlikovao u jednom amandmanu. Centralna komanda vojske Sjedinjenih Država saopštila je da su njene snage završile dodatne napade u, kako oni kažu, samoodbrani na više ciljeva u Iranu po nalogu vrhovnog komandanta. Iranski mediji javili su prethodno da je protivvazdušna odbrana aktivirana u pojedinim dijelovima Irana, da se na nekim lokacijama čuju eksplozije. Korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je izveo napade na 18 američkih vojnih ciljeva u Kuvajtu i Bahreinu, dok je iranska vojska navela da je dronovima gađala sjedište 5. flote američke mornarice u Bahreinu kao odgovor na najnovije američke napade, kao i da zatvara Ormuski Moreuz za sav pomorski saobraćaj, što američka centralna komanda demantuje. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump je izjavio da je direktno razgovarao sa iranskim zvaničnicima koji su ga zamolili da zaustavi napade na zemlju. Iranski državni mediji su naravno prenijeli demanti ove tvrdnje. Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas je uspjela da sve iznervira, izjavio je specijalni predstavnik predsjednika Rusije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev. Ranije list Financial Times, pozivajući se na visoke evropske zvaničnike, objavio da zemlje Evropske unije razmatraju potpunu reorganizaciju diplomatske službe Evropske unije zbog njene turbulentne neefikasnosti, kao i nezadovoljstva radom Kaje Kalas. Eksplozije su odjeknule Krimom, lokalni telegram kanali javili su oštećenjima na mostovima na kopnenim putevima koji vode do poluostrva. Ruske vlasti su saopštile da će tokom dana u toj oblasti biti obustavljena prodaja goriva jer kamioni sa rezervama nisu mogli da priđu poluostrvu. Nakon ukrajinskog noćnog napada dronovima na rafineriju nafte u Afipski u ruskoj Krasnodarskoj oblasti izbio je požar u pogođenom postrojenju. Ruske snage su tokom noći izvele skoro 30 napada na 4 okruga u Dnjepropetrovskoj oblasti, koristeći dronove i bacajući aviobombe. Turska policija privela je u velikoj akciji 22 poznate ličnosti, uključujući pjevače, modne dizajnere, berzanske posrednike, glumce, režisere, aranžere, a raspisane su potjernice za 5 osoba. Akcija je sprovedena zbog moguće povezanosti sa narkoticima i prostitucijom. Policijska akcija je potresla javnu scenu u Turskoj.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Fudbalska reprezentacija Engleske uspješno je završila pripremni period za svjetsko prvenstvo, pošto je Orlandu savladala Kostariku rezultatom 3-0. Početak utakmice kasnio sat vremena zbog jakog nevremena, ali to nije poremetilo izabranike Tomasa Tuhela, koji su pružili veoma ubjedljivu partiju pred premijeru na Mundijalu. Fudbaleri Portugala pobjedili su Nigeriju sa 2-1 u generalnoj probi za Mundijal, ali nisu svi u evropskom Selesau bili srećni nakon meča. Najveća zvijezda tima, Cristiano Ronaldo, nije imao svoje veče. Jedan od najboljih golgetera u istoriji fudbala se propisno obrukao u 9. minutu. Bio je sam pred golmanom, ali je šutirao pored njega. Još je propustio 2 dobre prilike u 34. minutu, glavom neprecizan, a onda početkom drugog poluvremena kada je šutirao preko gola. Ispromašivao se pa je zamijenjen u 65. minutu, a samo 10 minuta kasnije njegovi saigrači su došli do gola za pobjedu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block.
3: Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 67, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak 1000 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Doboju, Prijedoru i Tuzli 14, u Bijeljini 15, u Zenici 16, u Sarajevu 17, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 27 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 17 i 23, u Hercegovini oko 28 stepeni.
4: Yeah! Oča je bačena.
5: Come on, tari da!
4: Big Radio.

0: Birka udara ponovo.
1: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
0: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
1: Bad Copy, Vrha Havle, Garavi Sokak,
0: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
1: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
0: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema.

0: Banja Luci.
1: Rasprodaja i ostale izvrsne ponude sada počinje u Irsku. Uštedite do 65% na svim madracima sa oprugama i jastucima za spavanje. Irsk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Najveći

0: evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Na ambulanti u selu Starogradsko u opštini Lipljan, koja pruža zdravstvene usluge za nekoliko desetina srpskih porodica koje su ostale da žive u ovoj srpskoj enklavi, razbijeni prozori, pričinjena materijalna šteta. Ovo je saopšteno iz Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. Iz Kancelarije ukazuju da je ova ambulanta od velikog značaja u pružanju primarne zdravstvene zaštite srpskim porodicama i da zbog toga ovo predstavlja napad na njihov opstanak. Podsjećaju da je u ovoj enklavi 1999. godine došlo do velikog stradanja Srba, kada je mučki ubijeno 14 žetelaca. Iz kancelarije naglašavaju da su Srbi koji žive u ovom mjestu uplašeni i zabrinuti za svoju bezbjednost. Najnovija runda eskalacije tenzija oko Irana puna je novih posljedica po situaciju u regionu i međunarodnu ekonomiju, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov. Prema njegovim riječima, Kreml je zabrinut zbog nove eskalacije tenzija oko Irana i poziva sve strane na uzdržanost. Iransko ministarstvo spoljnih poslova osudilo je najnovije američke napade na zemlju, navodeći da su napadi učinili dvomjesečni prekid vatre praktično besmislenim. Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina saopštilo je da je 11-godišnja djevojčica zadobila lakše povrede i da je više kuća oštećeno u Hamad Townu, u glavnom gradu Manami, nakon što su sa neba pali ostaci presretnutih ili uništenih iranskih dronova. Razgovori o postizanju sporazuma između Sjedinjenih država i Irana i dalje su u toku, uprkos međusobnim napadima tokom noći, javlja CNN pozivajući se na diplomatski izvor. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je da interesi Amerike i Izraela nisu uvijek u potpunosti usklađeni i da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu svakako pogriješio u nekim stvarima, ali je odbio da precizira u kojim. Eksplozije su odjeknule Krimom, lokalni telegram kanali javili su oštećenjima na mostovima na kopnenim putevima koji vode do poluostrva. Ruske vlasti su saopštile da će tokom dana u toj oblasti biti obustavljena prodaja goriva, jer kamioni sa rezervama nisu mogli da priđu poluostrvu. Ruske snage su tokom noći izvele skoro 30 napada na 4 okruga u Dnjepropetrovskoj oblasti, koristeći dronove i bacajući aviobombe. Ministar odbrane Velike Britanije John Healey podnio je ostavku. Niste uspjeli, a Ministarstvo financija nije željelo da izdvoji sredstva koja su potrebna naciji za odbranu zemlje u ovom periodu rastućih prijetnji, poručio je Healey u obraćanju britanskom premijeru Kiru Starmeru. Inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama porasla je u maju na 4,2%, dostigavši najveći nivo u posljednje 3 godine. To pokazuje najnoviji izvještaj Američkog ministarstva rada. Novi rast cijena dodatno je pojačao politički pritisak na predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa u godini u kojoj su troškovi života i kupovna moć građana među ključnim temama među izbora. Dodatne reakcije izazvala je Trumpova izjava da voli najnovije podatke o inflaciji i da su te brojke sjajne.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Slijedi nam oproštaj od jednog zaista velikog sportiste. Trofejni srpski odbojkaš Marko Podraščanin saopštio je da je završio igračku karijeru. Podraščanin je sa selekcijom Srbije 2 puta bio šampion Evrope, ima bronzu sa šampionata svijeta i trofej u svjetskoj ligi. Svjetsko prvenstvo u fudbalu 23. po redu počinje večeras od 21 čas na Azteka stadionu u Mexico Cityju, utakmicom u okviru grupe A između Meksika i Južne Afrike. Prvenstvo prvi put organizuju 3 države u 16 gradova širom Sjedinjenih Država, Kanade i Meksika. Prvi put će učestvovati rekordnih 48 selekcija. Utakmice će biti odigrane u večernjim i poslijeponoćnim terminima od 18 časova do 6 ujutru, kada će početi neki mečevi u grupnoj fazi. Trajaće do 19. jula, a finale će biti odigrano na stadionu MetLife u New Jerseyu. U drugoj utakmici grupe A u Guadalajari se od 4 časa ujutru sastaju Južna Koreja i Češka. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 62, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 14 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Doboju, Prijedoru i Tuzli je također 14 stepeni, u Bijeljini, Zenici 16, u Sarajevu 17, u Mostaru i Neumu 27, u Trebinju 28 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, ponegdje i povremeno sa kišom i pljuskovima. Vrijeme sutra, a sutra je 12. jun, bit će umjereno oblačno, ponegdje može pasti i malo kiše, u Hercegovini uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 7 i 12, u Hercegovini do 17, a najviša dnevna između 19 i 27 stepeni.
3: Malu pomoć mojih prijatelja.
4: Big Radio.

0: Pauza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: 11. junski dan, pretežno oblačan sa kišom i pljuskovima. U Sarajevu sa indeksom 62 vazduh je umjereno zagađen, u ostalim većim gradovima sa indeksima od 21 do 50 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 14 stepeni, 1001 milibar vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 14 je i u Doboju, Prijedoru i Tuzli, 16 stepeni u Bijeljini i Zenici, 17 u Sarajevu, a onda na jugu 27 u Mostaru i Neumu i 28 stepeni u Trebinju. Sutra petak, 12. juni, umjeren oblačan, ponegdje uz malo kiše, jedino Hercegovina pretežno sunčana. Jutarnje temperature od 7 do 17, a dnevne od 19 pa do 27 stepeni. Subota malo do umjereno oblačna, nešto sunčanija u Hercegovini, a tokom dana može biti malo kiše. Jutarnje temperature od 6 do 17, a dnevne od 20 pa do 27 stepeni. Nedjelja konačno donosi sunce, jutarnje temperature od 7 do 18, a dnevne od 21 pa do 28.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova. Poslušajte posljednji pregled Big vijesti za 11. juni. Sedmoro Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja opštine Gračanica, pušteni su danas iz pritvora, a određena im je mjera obaveznog javljanja takozvanoj kosovskoj policiji do 19. juna. Podsjećamo, Osnovni sud privremenih institucija u Prištini im je 21. maja odredio mjeru pritvora do 30 dana. Zdravstveni i obrazovni radnici su u znak podrške uhapšenim rukovodiocima od 20. maja organizovali mirne proteste. Najnovija runda eskalacije tenzija oko Irana puna je novih posljedica po situaciju u regionu i međunarodnu ekonomiju, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov. Prema njegovim riječima, Kremlj je zabrinut zbog nove eskalacije tenzija i poziva sve strane na uzdržanost. Teheran je zatvorio Ormuzski more uz za prolaz brodova do daljnjeg, saopštila Iranska uprava za more uze u Persijskom zalivu. A Sjedinjene Američke Države će u nekom trenutku u bliskoj budućnosti zauzeti iransko ostrvo Harg, saopštio je Donald Trump na društvenoj mreži Istina. On je dodao da će Sjedinjene Države uspostaviti potpunu kontrolu nad svim što je povezano sa iranskom naftom i gasom, navodeći da je sličan pristup ranije primijenjen i prema Venecueli. Ruske trupe su uspostavile kontrolu nad jednim naseljem u Harkovskoj oblasti i oslobodile naselje u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije. Taktička avijacija, bespilotne letjelice, raketne snage i artiljerija oružanih snaga Rusije oštetili su skladišta municije i goriva, kao i objekte transportne i energetske infrastrukture koju koriste oružane snage Ukrajine, navodi se u saopštenju.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Svjetsko prvenstvo u fudbalu 23. po redu počinje večeras u 21 čas na Azteka stadionu u Mexico Cityju, i to utakmicom u okviru grupe A između Meksika i Južne Afrike. Prvenstvo prvi put organizuju tri države u 16 gradova širom Sjedinjenih Država, Kanade i Meksika. Prvi put će učestvovati rekordnih 48 selekcija. Utakmice će se igrati u večernjim i poslije ponoćnim terminima od 18 časova pa do 6 ujutru, kad će početi neki mečevi u grupnoj fazi. Trajaće do 19. jula, a finale će biti odigrano na stadionu MetLife u New Jerseyu. U drugoj utakmici grupe A u Guadalajari se oko 4 časa ujutru sastaju Južna Koreja i Češka. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Sarajevu, Tuzli i Doboju sa indeksima od 62 do 78 vazduh je umjereno zagađen. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 19 do 49 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 14 stepeni, 1001 milibar vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 14 je i u Doboju, Prijedoru i Tuzli, 16 stepeni u Bijeljini i Zenici, 17 u Sarajevu, a na jugu najtoplije 27 u Mostaru i Neumu, a 28 stepeni u Trebinju. Sutra petak, 12. juni, umjereno oblačan, ponegdje uz malo kiše, a u Hercegovini sunčano. Jutarnje temperature od 7 do 12, u Hercegovini 17, a tokom dana od 19 pa do 27 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.